0: айландығалықымны ойлап мұ бақмыған кен мен. Бәк әхмиетлік болды. Хәр бір yolucunан Алтайды güzel сәпәр қылышны үміт қылымен. 2026-лі Алтай шөйді аэродромының транспорт ішіліп чықырышыда сыжыл күшілік қуат қозғытылды. Бұй елінің 5-ден 9-ші айның 4-ші күні кече ұшқан, қонған нөвәтчі аэроплан 11135 аэроплан қитымғы етіп, бұл тұрқы шу мәзгілдікеден 25% Портқа кіріп чыққан yolucu 995756 адам қитымғы етіп, 33.90%. Yük poşta yollanması 520.414 tonluğu yetip, 132.104% eşip, köptürlük yürüşüş körsat küçüde tarihi rekord yenilandı. Şenjan Aeroport Gorohi Çeklik Mesuliyet Şirketi Altay Başkuruş Şöbüsü'nün muavin baş direktörü Ding Yong Jin'ın tanıştırışça, bu yıl kırgenden bu yan Altay Şöydü Aerodromu'da Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen Katarlık birinci Katar'daki 4 şehirge bivası uçuduğun nöbetçi aeroplan muqum katnağın. Chengdu, Chongqing, Xi'an, Hangzhou Katarlık oyet şehirge katnaydıgan Shenzhen sırtıdaki aviasiya katnaş noktası tutaştırılgan. Şunundak Shenzhen işçideki 15 şehir rayon işçideki 19 aviasiya liniyasını kaplıgan. Qol tarmaq liniya birlish parketlindigan aviasiya tori bargan siri mukammallashgan.
1: Eh, ana vatan. Siz mardani chillab tong quyoshini, sahar jimjitligini oyg'otgan qizil xoraz. Siz 1 milyard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 milletning oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.